Mam tu ni rihta mo. Nenna to ti shi mi ta wicha da wite mi. Ta skoste ta papa mi ta pa so chaga yak mana ka ti ti pui psa wa chako cha ba ras ko sha. Ta pa pa ga se mo. Nenna to mi ni mana gi wan ta pi ni gi ok. In ta wi gi ski ti ta wa mana ma ki gwe. Ki cha wa se mi se na wa ko se mi na wa mi na gi da no. Ya go am suin ka pi ta mam tu ni rihta ma. Ja kun ne koko mi da ja ne kisse kiitä toskiitsek Lackland Ranch Indian Band Health Services. En ole tiikiski suomi kohdapau. Ja tuomin suok, tässä ne kohdus suok, joko suomaa ja biisi mut tuomin tuin. Vahvi vatsi minä kiihtoamasta. Koko komaan näkäppäin, mitä

0: Nihuja, kuta sui ynsä minne tako noho mauja kaavi puus. Taki kiska mä kuun moskit tähi piissi muokona ikäminä ja nihujuin tääpä tsehtää kuuma kaa pusia. Kohmina piegi kautta kiikka viikiskissi ja tän toa pina vahkoakin tiejak. Jahtu kiskaa. Vauvis tjuoma kuin ispäinä kaa säästi. Kohmina on kuuta tek suokumman suosak minna ispä tjuuttikin ytnoha tuo huap maok. Takin toa pina suokmaina mähtää ja toa maahoi ja kunne kannikin. Mä muut se kihtaa. Piehtäkin tähän mekisi ja nuhtuoma kaa niipi. Kiäbits minä etsi muin otti ja kiäätsi mustaakovin Ginny Bird Clinic 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä on jäävi, äätsimuin käypi tämä kuikau, Lac La Ronge, Indian Band, Health Services. Mitä on jäävi, nekin tihkiisi, että tuossa käy kuahkoa.
1: KFC big old jasin, then helkoratiha, and it kohde taharet hans in nintiles twetsen, a your host hanule, which I hold nide at thin nanotse, a your tenato, a your tenato, ult hanule KFC, we see, kazitzen, kasparashut hide, heck hamse, nulat ale, canot eose. Highway 2, drink aret asi KFC ganigase, with the nintiles twetsen, taharet hansen.
2: From Buffalo Narrows, from Saskatoon, from Prince Albert, from the North, from the South. From

0: Nuyat Hihul Tasim, Dwinea Tinunt A, Petetarohni, Salt River First Nations Membership Law, Nuhetal Yehul Tasim, Lo Ansi, Edanest A members, Serail Kizu Ansi, Asibasanaya Tide, Yanati, the Hilt Iha, Tene, Tatani Dani, Itukith Online, June, Eskedi Hultautsin, Nakajazel Hultautsin, Harino Yato, Itukidiha, June 12th, Ejan, Seniors Room, Community and Recreation Center, Kusi, Sabacha, Hudson. Etukite nizinint asi tritanu niha dinsa son labes chanaze tampa cash dross begaros karos ire Ines Agovic tenioti legal counsel email a iagovic at tlellp.ca tenioti to area code 825-480-6324.
1: Sask Power is working to improve the power system and needs to shut the power off in Spruce Home, Meath Park, Weirdale, Paddockwood, Little Red, Wapaton, Hall Lake, Christopher Lake, Emma Lake, Candle Lake, Narrow Hills Provincial Park, Montreal Lake, L'Orange, Stanley Mission, Grandmother's Bay, and all rural communities north and northeast of Prince Albert to Anglin Lake, Little Bear Lake, continuing north to L'Orange and then through Sucker River, Stanley Mission to Grandmother's Bay from 5 a.m. until 1 p.m. on Sunday, June 14th. For updates on this outage, visit saskpower.com/outages.
2: Nipin, Iguamiduga Kishupu, Awas Sago Mahmuchi Dittamok, Tatigisai Michigich, Mam Tony Dittamok, Nena Toktishimita, which are the way to me. Tässä kuulosti, että pappaa mitään pääsotsakaan jäkmäänä kattihti puipiskavaa, että kun saa pään äskossa, että pappaa kässä muok. Ne näet tuhminen mä näki vain, että opii nekijok. En tauikis kiitihtää, kun mä nämä kiikoi. Kitsä vaasemmissa ne vakuussa, minä olen minä kiitänyt. Ja jää kaamissuin kapittavaa, tuli tihtämä. Ja kun ne koko mitä ajavi, ne kiitä kiitää tuskiitse. Lack Lounge Indian Band Health Services. En ole tiikiskin suomi kohdakaan. Tätä tuomin suok, tässä ne kohdus suokin ja kohdus suomaan ja piissi mut tuomin tuin. Vahvipäätsi minä kiihtoamasta. Ja koho komenta käppää, mitä pääsut se komenta, että tippui pissakää, mistä sä päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin, että sä ainakin teki jääpä sihtää, että sekä helmat. Tää pitää minä, kun isne pitikin mä minä ikuja. Ota sui ynsä minä, että kun noho mauja käy vipuus. Tää kiikkiskä mä kun muskit tähi piissi muokona ikä minä ja minä ikuin. Tääpä sihtää, kun mä käy posia. Ja kun minä pieki kattakin ikä viikiskissä ja tän toa pinna vaahkoakin tiejak. Tähtö kissikau. Vauvist juoma kuin ismäinäkään kaksästi. Ja kun minua kuulta teksua, kun mä nyt suosak minnais, kun suuttiinkin yhtenokattua huapmaak. Tekin tavapii nässua, kun mä nämä tehtäjä. Tavapmaa hoja, kun ne kannikin. Mä muut se kihtaak. Piehtäkin tähkä mikisi, en ole suoma käänipi. Kiäpäts minä, että se muin ottii, ja kiäätsä musta aikoin. Ginny Bird Clinic, 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä ajaui, että se muin käy piittämään kuikau. Lack Lounge Indian Band Health Services.
3: It is with great sadness that the Vanderkratz family, husband Dan, announced the passing of his wife, May June Vanderkratz, late of Prince Albert, passed away June 8, 2026, at the age of 58 years. May was born in Uranium City on May the 13th in 68 to Stan and Pauline Sanger. Visitation will be held Thursday, June 11th, beginning at 5 p.m., the Mackenzie Chapel in Prince Albert. Funeral will be held on Friday, the 12th of June, at 1 p.m. at the Mackenzie Chapel, with interment to follow at the South Hill Cemetery, Prince Albert, Saskatchewan. Visitation for the late May, June, Vanderkratz will be held Thursday, June 11th, beginning at 5 p.m., the Mackenzie Chapel in Prince Albert. Funeral service for late May, June, Vanderkratz on Friday, the 12th of June, at 1 p.m., at the Mackenzie Chapel, with interment to follow at the South Hill Cemetery, Prince Albert, Saskatchewan. Any family and or friends that would like to send their condolences, go to

0: Peggy Bishop match, sitting in a Nigan here with OT that was Kawista, one of Makaya Tigagi Bishop match, sitting in and that the Kuish one, he should eat with his ogamakan. Sir, to my mamma open an o, then to touch a get sitting oak. You want a man of moon, his only hour and to it to be a gogishim tatum tenum tatum teno, at Toskew in a hegotati, Taganum, tenum stem in Tot New York, 300,000 ounces, I got in unto 9.5 tons of gold per year. Tätä skum ta kipen pete kum muuna hissoni aivan. Sässä meni kun tiittää pika muhtsikaan noin, kun mä hän mäkään kittää hänen mäkään, että vitit sikä tiittää ennen muuna hissoni aivan. Pieko on mäkin saajakin näkäskaakin, Eileen Grant. Kun sä viittyy, että muuta suunia on ikään teki jähästä. Ne ovat, mistä kihti omaa ja äski omaa. Minä ei jääkki jämpukita, kun siihen suunia ei ole tämä skumisti. Ja kun tuohon mä en ole tehikin ja jääkki. Oni hiki sinne on kumpenut, mun sumpenut, kun siis ne on koko määrän ne kiittyy. Tässä kun sitä toivottiin kiituhtia enomaan tässä kiinni. Tässä kun olisi päästä niitä hikä insistä, niin mä ennen mä saan sen, mitä on sitä hiitty piitus sinne, kun ne mäski. Että se sitten oma kuttuutta muin oma. Käjähti ikäänkin sinne, kun muuta musta suokko, siis sinne, kun niitä vitiin. Se suomatta mä käy. Mä tekin, että suotikin, kun aina mä ennen mun ne hiki vintes gold mine, otti ikään ohti juuri tänne, eikä Northern Quebec, vaan suona pienemmäkin se tehtiin, kun tiittiinkin.
1: The Provincial Radio Network, MBC.
2: MBC Radio Bingo, Sunday at 7 p.m. The first jackpot is $5,000 in 50 numbers or less. The second is $3,000 in 48 numbers or less. The 2-up blackout jackpot is $4,000 in 48 numbers or less. For information on where to get your cards or how to claim your bingo prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
3: Lottery license number
0: MB25-0013. Dakota Dunes Resort. Ja nää toki kun somaa jääkäki, kun tästä mä kävin täytyy se, vaan pähtämänä puhui tuuttamän. Ja kun tiutii Dakota Dunes Resort, vaan Skewin Heritage Park, ja kun minä pimmiskää tourism. Niitä ikään pitää se muinkin kumiskin. DakotaDunesResort.com.

0: Temperatures from around the province. Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac are 7. Wollaston and Collins Bay, 4. Buffalo Narrows, Meadow Lake, and the Battlefords, 8 degrees. Creighton, Flin Flon, and the Paw are 7. Saskatoon and Regina are 9 this morning. Yorkton, 10. Prince Albert's also 10 degrees. And for LaRange, Stanley Mission, and Grandmother's Bay, cloudy and 8 degrees.
1: Athabasca, Denison Kline Education Authority. Congratulations, Tatisan. 3 Nanet, School of Dun Aldani. Graduating class 2026. Board members who Tasequi Hadonet Kanu, Titantana Ataladna. Nuha, Denoni Visi. 3 Nanet, Gradsuha. School Dun Aldani. Yan Nadoha. Nuharwal Yon, Ti Takanoteoha. Uhelsu anoril tiu ti hadanustiuha. Pega hoti taurel yung hosulsi. Yanna the sendinul I takanote hasi. Athabasca Denison Kline Education Authority. Tahadala nasa se qui. Students. Tazan tuo yu tinkwo tinkt ho a sinarale yet atala naha. Pasu anoril tiha. Academics, extracurricular programs, new nizi di hodonel khanu, the culture camps. Quit up. Congratulations, what's it, disasutla? Tanse qui school at analdani, graduating class 2026. Dingi se qui hodonel tan quant ahulasa, Athabasca region. Idriat hinuanint as ed jonesi. Athabasca Denison Kline Education Authority.
2: NBC Radio Bingo Sunday at 7 p.m. The first jackpot is $5,000 in 50 numbers or less. The second is $3,000 in 48 numbers or less. The 2-up blackout jackpot is $4,000 in 48 numbers or less. For information on where to get your cards or how to claim your bingo prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
3: Lottery license number MB25-0013.
4: Tahto niipin mä nämäkä. Kiva pähtinän mäntään sittenkin tutsikin mäkä johuis kuttiiva. Sitä sihpäkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kussuoma kiitä, ke kiivitsi hyvän. Ikään kuin tavoitte pähpästiik. Mä mtu niitä tuohon kiikaa. Vaskaa vittahkaa viikin innemä, ke vaska heikentahkaa, että se mä tii vaskaa. Ke kiisihtää niin ikään kuin tavoittakin pussakaakin. Äskutska kia ja kisk siinä puu kiskatta heikä nähua tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä kun tahvoilla viittämi hiikä nää tohki kautta päämästiik. Teki kähtsi tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiis nuota viittämi hiikä vipuun niin vauvisti mustaska mik käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tihtäin kottavaan uskottiin koiskaasta vihikin. Koiskasi kähättäkin kottavaan. Itu itse kommentoi nämä nimistä, että sitten noutuu tämmöin omit takamäätse vastiin. Mä käännän muita kiitää ne kaikki pitää niin aina kiispinnä vatsa jakamisiakin. Hän tiiminen kiää vatsa, että se muin kaikki miskin nää mä taapa tsehtsäkäni uutisiin päihin kiiko. SaskPublicSafety.ca
5: Huipatskaa kiksipäjäk, äätse mustavin. Kintohtiina on uute NBC Radio. Enkä taas sitten päihin kiksipäkää määtse pitääkö.

0: NBCRadio.com.
1: Niipin, iguah mitu kahki shukuyu. Awas sago ko mah mucha ki dihtamok, dati ki sae meh chiki ichi. Mam to ni dihtamok, nenna atok di shi mita wicha ko dawa iti meh. Kaas kusti ta papa me ta paas otcha ka yakma na ka dihti pui pska wacha ko cha paanas ko sa. Ta pah paga sa muo. Nenna atok mi ni ma nagi iwan ta opi ni giyok. In ta wiki ski dihta kwa ma ni ma ki iwai. Kitsa wasa misa na wako usse mi na wak mi nagi idano. Aya ko am suin kapita mam to ni dihtamah. Ja kun ne kuukumme taajauin ehkissäkin tai toskiitsekin Lackland Ranch Indian Band Health Services, niin on tiikiskin summi kuahvau. Ja tuomin suak, tässä ne kohdus suak, joko suomaa ja biisi mut tuomin tuin. Vahvi vatsi minä kiihtoamasta. Koho kumana käppäin, tai päässyt se kumana käytti tippui piskäämi, totsa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin, niin sainakin teki jääpä tsehtää, että sekä helmat. Tää pitää minä kuin isne pitikin mähmin nihkuja. Kuten sui ynsä, minä nihtää, kun noho mauja kaavui puus. Tää kiikkiskä mä kuin moskit tähi piissi muokona. Iikä minä ja minä nihkujuin. Tääpä tsehtää, kun mä kaa posia. Kun minä pieki kautta kiikka kiikkiskissä ja tän toa pina vaahkoauki tiejak. Tähtu kiikkiskaa. Vauvist juo mä kuin ismäinä kaa kaksästi. Kun minä olen kuulta teksua, kun mä nyt suosak minä näispä tsuuttiikin yhtenä, kun tuo tavap mahoja kun ne mah muutsi kihtaak. Tiehtä kihtaa ka mikisi ja nohtsuoma kai niipi. Jääpäts minä etsi muin otti ja kiäätsi musta kovin. Genie Bird Clinic 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä on jäävi etsi muin kai piittämää kuikau. Lackland Ranch Indian Band Health Services. Mitä on jäävi nekin tihkiisiä tuskaa kuahkoa.
2: Before those summer holidays hit, how about hitting up our next $10,000 Super Bingo? Coming up Friday, June 19th, we're playing our next $10,000 Super Bingo with a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to

Willow Cree Health Services. I nog tikke skal summe gå op og af op i sim June. Næ bjørge jeg om i dag jeg vil nu af i tog i var vi stjøv med Tony Lichtigan nu af tikke. Kiske sige jeg kommer op i sim. Den sig i sig at næ bjørge. Asker næ ikke tage unge gange med dig med tog at tikke. Jeg går til mig nit tog af på mig til tog og skoats mod dig tage med tog tina nu. Vi er gået gik og gik så skoats nu. Tässä kutsikaan antoo isäjä kahpuikaan antoo isäksiä. Mä kumittin kohjakin tänne kannan piuja huomaa ja kispin kiivai kikää tänään vahpua muutakin teemme tottinaan. Muutakin kai näkättä kun nään on enemmänkin tahkusuinna. Vihti tuu hahkusuina muuta enemmän kattäätsi. Ja kun sitten isäkossa toi ja kahpuu kispin tavihtaa teemme tottakaan siimäk. Willow Cree Health Services. Inohti sihkimäätsäk näppiua. Tän ikäännästä, että on mitään jäävin nuo. Päkin tiedämässä tuot negatiivit kemisko. Tän taapii negatiivit kuin tämä ja äsken mä niinku tautsikiski liittymä kispintsii. Tän tohaksuin oja kikiskää. Äsken mä enää piuikäkään mitään aitapuun mä tuli liittsikään. Eikä mistä hei, niinku skäättii liittämäsko. Ikä piehtä kiitä muin tässä kutsia ja tässä kutsia mistä hekin kai. Imä tuli liittämä hekuin tässä kutsia ikäikin piehtä kahpuutsiipa täpiin. Niinku minä.

Niin äänen nogi se kaava nootsim tätä, että niissä osaa piäkemmin tiedä kaupina vai piisim. Äätse muin suotti johtaa ja uskan nähkää se stiikin huita mä en omaa ja omaa näkääks kiitittää kaukin, mitä ajavin ehkä tiikin kiittää. Tuossa kiitse kaksi, eikä muka kappokaa, että tuossa kiitse mä en nämä tihtuukaan ja kuut nakaman huuta drugs, illicit drugs ja mistä hääkus, ähkus iskää kokea. Mistä himmää tässäkään, kun joka aina vittukin overdose kysyi, että eikä se ole kun saa ja mistä eikä kun siiskää, kun tämä jää kauan jääkää äsken mä en ole sitä pakottanut, että ei näissä kuin niin kuin ähkö siitä päänäis, kun siimääkää, kun siikä muuhin, siis tämä päättää on, ja kun tähän kohtaa kysyi lihtamme, kun tämän tähtuu käppiin päin pittua hiihtiä, että no, kun sä muuhut se overdose, kun sä muuhut se, ja mä tässäkään kohtaa, kun mä skikin, ja kun tämä kohtaa kysyi lihtamme, kun tämän tähtyy, kun hiittu itse kohti, jos nähkää sä stiikin, oma juno mä jääkäs muutama nämä, kun sä enkä äsken, mä tämänkin miettii, että kun tuonne mihti itseisikin, pähpihtukin pähitsekkot ja kun siinä on in Regina overdose so puoja ja the world bam tää tomtani in the just past 10 days oma tunnin tää tomtana ja kikski lihtakoa overdose siinä kun niin tänne hippokkaiksi lihtakoa mä en imäkä no those were the ones that were reported tää skutsuuttaha ja Saskatchewan Health Authority tuitsik piirin mekissikau on June 5th niin kaikki mistä opisim puikutte he vain piirissikau puku niistä no niissä saapat sitten nook Iki minui paha tsikisät, että no, sämmi, jos sämmät skakot mä sikia, illicit drugs. Ja se on joku muu ja mitä äht kissa käyttäkin tää vähtämäkin June, niin so, ettei tihtamakin, se on näet sihikot sikia, mä sikia. Ja so those are overdose related deaths. Se on joku soki ittu itsik, the Ministry of Health, kiitaa kaapat sihtää ikomia, kun niuhamat se mä sikia, ja kun niuhaa ja drugs.

ki se dhe gati ki a sui dhita mo ki in Regina to ne go ti go iska ya a ku si iska go gati sit no ke go tu ago ma go tu na go go ta go ma chi muin sa ya go ti o cha ya a ga mu wi ni pi go ya ksa po go ba na to ba museum ta ma na ka ya se ki go ma ga na vi dhe chi gati go ti o mi si ki no go ta no go ma ku si se dhe gati o ma sa na he gan the Hudson Bay Royal Charter tunit to goma kaya siska me ko tia ga mas ke go ka gi o the ma me get to ge cho ge ma o me do ke taskino nan to um pa 1670 mo do chip me the me ko cha pa no sa so te gi wa ho ge ta sit no ne hi do da we po ga ne ko ti to gi ki a ho da shin ha mas ki wa shin he ga ne i me that the Hudson Bay Company we do ti shi gi ma ga me ge sit man ma gi ha ta wi ta ta ya ku shi shi ka gi Kagita, te koti o magidawa, Hudson Bay o magidawa kumpani yak o muta haski ki gapan patihtana wa we will control this portion of yagwane me koti Rupert's Land. Igi tuiti si koti ni te agamis ki muda edo chip mide maat ni hidawa. Yagwane maana maa royal charter. Tone mista he yagwane maa aski, aya kagi no ga kota haski wasana hega ni awasi me oti si ki witin o kito ki tio maa ya wili koti vana maa gata ega maa kagi ata hasta chiko ga ya Hudson Bay aya wan higi wa ni hidawa. Ja tämä tsekä ja kattaja. Mä käytän niin hita oksaa siitä, että hikii viikin tsekuun mä kääkin. Mä hikin tänne joku maski, että taskiin on taas kohti. Muuta kohti miitä me kunnaa oikein nämä. Muuta kohti kuin itse me kunnaa oikein, kun aikoisi viimittu. No mä käyn asuma. Pukaan niin kuin siis taas kohti viitaa, että piti tehtävä kaikki, että mä miittua kuin muuta. Kiehottaa hoitossa vaatta mukomakin taskiin on. So mä käyn yksi siitä itissä ja käyhti mä the National Chief of the Assembly of First Nations, Ovid Mercury. Ja kun mä nämä snähekin, that charter enemmän. Tähän mä kääkin ähässutta mahtavaa Hudson Bay äski. Ja kun mä annan, kun tähän mä kääkin johti mä tsepä dokumi dokumi, mistä he kääkin mä skähtsäkin niihin tau ottaski. Että he kiviikit saa. Ei tuitiisa. Se on joku nipitä mä tsemuinsa.

0: Utak je nu også, så gammel, så skal jeg ture nu. Du er inde i gang, ja. Im snart til hæsso til at sige nu. Bask sig og nærbe til dig til. Jeg går jeg god måske, hvor jeg så i hun. The red flag laws i hat, jo. Jeg går en mest til at jeg gør dig. Og putte dig på spiha og jeg. Jeg går med red flag laws i til at jeg. Kis på noget, jeg kik skima. Og putte dig stadig sit. Og putte dig bask sig og nærbe sig på til dig. Dem snart til at have dig på og jeg. Hvor jeg så jo gammel gør. Kagi pihto ko hau tamaska mihta tsiyo o pasuk sagana. Kispen statik suki tihti. Muimi naga tatawi hisuin kui huun. Muimi nao yagta sihkit saho. Maaga mao atse, kai tamah mihta tamasuin atte muistas. Apuitu yagi goi tagi tutamin. So yagu ma Google ntuna, Red Flag Laws Canada. Iga tsi, apakusi sahkaha oya pio atse muuni. AbuseHelplines.org.
1: Yegona ma union ni tona wegana mitana ma ya existing benefits ma nagi se dehata ho yego tsana ma job security yego mina gotta ga ki go ya hita ho tsaga to skin yego ni tsaga na wedista ho igate tawanista in yego mina ya kitu ge mama na titagi paga miska go yego ito ku peyo ma yego ma saska tsono tsima o tsime saga na ma union yego yego ma o tsime dos na o tsugo ta tama me do to skin Igo aquí gagin togi si distinan miego tans tise spade ho ne gotta ke gut ninan na ma choose qpsk.ca
2: Igo shi go me no chichte badot tagi wa hu ki ste poin si the unity of KFC ka gui gi chinna ho e ko de go tan to mat ka hi lawe ta ti pa de go tagi ku chi gi mun mitta ta ti sk segan ta shu ta ma ga wi na ga chi mitta ta ni usa pa ga chi mina ko mitta ta ina ni usa Mutta min takkasta tsegne patsakossa, minäkin se tsegänsä ei kohan ja pahuissa kenää posmana. Ah, puhittu kimiä kiitä pukuipia kuin mitsuin. Tänne kikaa kakutsi hattanaa ja KFC's chicken sandwich. Pahuissa kenäkin sihti on ja kuhta vahtaa tsek. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ja kohan minä Tender. Suunen nää tohoa isi haa, missä sihti suihkupat. Ajaksi ainakin mä niin apatsihtää, että tätä piekossa puhaa ja aspihkassa kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihkitse toimisi. Tässä voi mainita kaikki toimani tohtii, että se nuohtu KFC. Kaikki toimi, kun tintoi mua, että se on ihan ja missä sihti jo. Ja kiinto maua ja missä sihti jo. Mä taavutin se on ihan. Aikaa tsiimin tähän pukalin, että oikea pihtiitä pihtukin. Ja kun joku KFC mitsui, kun me suuttamista ei saa kaikkein minuutin nekäppi. Piego appi egaski, ko ispäinen mä muutsikin oot ipätaas. Kun tohon mä käyn pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä miitsun äno, suus kats, iskuilis tsekätiö, ää pihtää, kun sääni yksi pätiimittuin. Kiiui tän, pätaasessi, back to pätaasedeis. Kukitti jo tohtiitsik, että sit no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pätaas. Joku mä, kun mä oot semmissä, Voidaan viittämi, ää pihtäi kussain niihin toi muutsi kihtaa minua tässä käynnä. Jos pikaa vihki, julai, niin taas saapata mihin johtisiko, kiikään tää tuossa. Niitä ikään pitää tsemuun kikamiskiin, backtopatage.ca.
3: The great Randy Morrison.
4: Well, in Dorty Magaya, me got to show my nanny Chippa Higgins, Storty, Takta Pitagi Sagak. Ayak, oh dear, yak. This is June 13th, so up here, Gwana Manamaga, June 13th, we Quashqueen, Tui Chagoti Sagat Tawak. This is a beach volleyball tournament. So, this is a beach volleyball tournament, and it's by the Ball Diamond Manamag, so it's an amagic skiddy, Tino Atanti. Out of towners are welcome. Mother got asked away again got the second thought and by my hiking to enter this tournament. And if you're out of town, go enter a team. But the teams will be picked out of a hat, okay? So the mam ostog to give an amago with in into a hat, a stot nick, and got touch it out negati or how we nanaga we each yog. Teams picked out of a hat, and it's for 14 plus. Neo Sapke that task units mean a yak. it's double knockout now. I thought some man in Gimitano, but I never organized the tournament, but I did play in Gimitano with the man. A double knockout, he's in so the man, ni shout the hogo in, he the tournament. So it's a double knockout. Registration, it's at 12. Nis, then I got the match me toya copy, $10 for entry. So this is for 14 plus beach volleyball tournament. Ulti sagat tawak and compete hard. So kimi toyo maga mo chigita and make memories sayak. You know the mo chigita ga po itugi mo si maga o negis ksen dago haya the mo chigita in man maga mata yak tan si tawo si kiskiu hi gid Environment Canada chia gwi got the gita bat man tama. Joo, mitta hoitta he pitsk nemskaa piikä hein muutiko he joku mitta stimto. No mä jätän tski koja vaan ne meki. Mitä suidi ja noita nomakis, but North Central Region, joku muutta hei jättää vai hoitta. Ai jättää skuutsam juis muine, jättää skuutsu koko menään, että me pidi siipi kam juis muine, kinko Hall Lake, muutu saaga hegan siik. But it also includes, minä joku itittukin piakon isää, ja North East Region. Ja kun ikon hoittiin suopa augusti, että minun suun patina kaamin sitten kutsua, että minun saada hekan, että minun sitten kun minä heikuskaa Creighton Flin Flon areas. Northwest region, ja kun minä maa maasti, se on North Central, North East, North West, Bo Velga, North West, Buffalo Narrows, Isle Cross, The Lost, minä heikun aska hekan, niihin tauva pääsi minun saakan. Tonight it's going to be partly cloudy. We that the West question, mulle the kiikoa totta moktittaa, ja takin monta kemään kuin that the West, we the question typiskaa. In the Athabasca region, yeah, we go out to Wathagiwit, no Stony Rabbits, Black Lake, Uranium City, Fond du Lac. Tonight it's going to be clear. We watch he's going to be sky with the, I know so much. Tibiska go out to Otina, Wasawanok, into Prince Albert, Kstabina, Nikwaska, Saska, Tony, Miniko, Tapapa, because Tuskanaka, Sastigi. I know so with the guy, Gisigak, Sampo, with the Koskok,